space wo di twu sia apose papa wo se ne pai se fita na mankoko ne ne bia so yi afri wo sim e de amawo dbs nchanse papa ye de border so so no abushia kona kwajo de kama kama kama wo de boss akala wo pen ye de mawo ye de mu

0: Pani akasika wonom ade makuafo se no mukiremu.
1: Omukiremu se efri ne ye a me ne we kasa yai. To kwani de ne kuku ekọ krachi ni ho. Se okokaria ebo a e se krachi ni no echie ma no no eye 2650. Akane no na ye 2587 Ghana cedi.